Karu ngaka tanga shiri tharjin tabyul, ngal shir nyingna martu ngar tsendang jirvi khuymil. Tsig machi nyingzin baga tsamba da ngayang genji dhikr chabga tsamba, lawa taki jamsugil ngunuga shendang rambi vammusa gunu ndi ngarang tsig nyamtab senjizgin nang.